0: kunene khindlimuka na wena wansati u kombisa leswaku aka kunene lixile kombisa vunena byako kombisa matimba la unga na wona akuva ulwa ni vusweti ulwa ni vusiwana leli lixanisaka hikola ka mintirho kuva kuna ndlela inwana u fanele kuva swi kombisa hikola ka mintirho hikola ka ku tihita ni ku tinyiketela lixile hi wonka mali wa kuva u rhendzeveta hi wonka ma kuva u ya kuveni hi wonka ma kuva u endla hinkwaswo leswi u swi vekiseke u nga karhali nakona u nga wi marhambu hi wonka ma kuva u tivekela xibankani lahaya hikuva se lixile muyingiseti wa ku rhendzeka sezoresh a tikwini
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Inkaro kuva hi tirhisela na ntela nacional kuva hi kuma Journal da Manhã a vuya ku nga le khale.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Dzasasora ya Moçambique em Karokuva e kuma maunga majamba shfunza nkulu Maputo e kuna velela wingseti lebzinene.